0: mfa ho ne no ban no setie we bia odie e kuku ana se ye mo e na wo ye e bia odie ne fruits e mango mo e kodu abrobe mo anka mo butim de guguso vegetables so na eno so so butimi e de guguso oh ayi in toast mo nyado mo makum he vegetables ahodo cabbage mo nyina butimi e de guguso kama kama pa e bo ma ne bo akesie kama odi kodwa ma so enso to garden cross no waya butimi de bia petepete so ofie na timi abo ama o garden no timi ayefe agromonti semenfanto enim se omunru no anya di side effect bia wum nti unya calic potassium fertilizer we wi kura kuayo ebeye mre ti kuani bia unso hwe yakoso hwe na daache usu bidia dansie gana ha bebi eton akuafo honiom bia ubinya calic potassium fertilizer agromonti fo akofa ban ebi fre
1: 0244 628 9131 0244 298 9131 and wo Osteo Life Platinum Plus wo at se bo mo skin ye kama unini emubu na ye basada bi be kama kama pa obu ho no mo a nyini de enya no nanso hu na otim se yes wanyini so ho afɛ saa na me kire ena be hu no bi so nyini bo se wo wanyini nanso o ni chimo emfo dwone ade otim se yes wo no num ne me distress no ne ade nti no me patcho e value vital for no no na me kusu kama se omega 3 fish oil womb immune life papa pa ya eboa nti e ya pebi na omu no ke eno no ye mpenifo na omu akloke 50 60 ye kono eno so boa ema distress o ma ye kama pa nti pebi to na ene igana ha ne bibi mu ha dia ba kwa ha dripa ye malaria enye normal malaria ye yare bo ne pa sebi yare fun ye timi ma na na be sebi se wan wa hwe timi

0: me wumi a nko mo nyina wuye.
1: Wow.
0: Dije mo so bi se question.
2: Enti okwa America na wa ba
0: no. Okwa e spirit no.
2: Nese honhom ne na
0: ye. En ma me wa pam.
2: Ba me na nko daase.
0: Ma me na nka daase.
2: Anase hu
0: hu. Oni wa die. Ma me ni wa die se.
2: Okay.
0: Enti so bon so mo wa die a wo betua ka. Ya me tun ko fofo. Se Bible se Jeremiah 17 verse 11. O sini open wenya no anfa kwampa so no. O te se akoko hilia ebuti kosia.
2: Yeah.
0: So ti ase. Ejuma wo ye meme ntumi ye. Ana bia ne ya mesu bia na gisa wo su ye den. Utsia.